Mike Posner. Og en sommerlig sag til en mandag morgen i solskin. I took a pill in Ibiza. Klokken den er 7:49, og så er der Billie Eilish.

Krav og nummeret Portugal til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt, der får du engang lokale nyheder, men allerførst er det her Calvin Harris og Dua Lipa, og her One Kiss.